Na de bidobre. Na da mleku, ya bishlamo. Ano pe, wumu anufu, jina uradidi ya kensi ya da wasiyo.

0: nsiye muno bambofo se nipa mako mako edusia ena woma hunu woma mu ededa eye emontene so na nkomo na ebata sa eye awudie ne hunyina eye se yesi yefre bibi love triangle eche se asome si a edo asome si b nanso b no no bi ni do asome si c si su no e asome si b ne mom si su do asome si e anase f b eti ama omo twetwe won ho ye fe ne se ni nkuru ni bi we sia we ya na che se osusu se se nkenya wo a enka nipo ya metwe de mani nipo ya nka me yada ni nko beti ase nto sia wa no ne wo edi ntokwa edi ayemu a eno na akoka wo bi ama se sei wo mo ko a no mo kuku won ho egu eye South Africa month ne eso egu so wa twene de court ne beka e de afasa ensem we ho no ye ma tie fa so nsi e wo ho
1: na ye be wie e wo agudie nsem mu ya mi adom a ya wada e be wo kyena chi ana Ghana ye se ye de ase na ye se ase e ye akensi a ye bubo e bibre maman e bubo wo ho ho na ye yi aman a ya mi adom a fie besim 2027 wame kwa kwa pre, ebibre mama yi si kwa kwa obunsia African Cup no na ya wada ya niko devua ena ebo na watu ya chumu ena Ghana ya coach kuriya ze deba ya se mrante ni washwe unwa mwa wame tumye jine mu esi akana mye yedi mkuni mu wadwomu dimbaye na enei wasansi dibia baba bekan defenders no de Jonas Ajete Ali du Seydou the goat wana baba kan ebeneja nan ene rocks ni yeboa onu so bo wa sasuna ana midfielders no wode Rahim Ibrahim ababa kan wo mo na wo mo wo mu wanim wo no anyam ya adom a se defenders ni midfielders ima wo mo bo a wo metumi ato atena mayen no Thomas Asante wa fene se wo mekan ho ana Mohamed Fuseni Benjamin Tete, Ena Felix, Afinajan. Hey! Adumbi Adum Afinajan. Brente Iba, Bobo Palma, Yan Yasam Wojan, Yabako, no, no. Baby Jet, Ebo, Nabasu Kase, Akwadayami Yenim Kono. Na, Wunya, Atini Atini Kakrakra. Obeba Beyade. Oh, Yenfi. Obaba Akumi Enua. Womusuwe, Musuwa, Nijan, Kwanyi. Ya janu kwa mani koyo. Wababa abara man. Kwa ya kwa funaba. Suwa zansu mbebobi. Felix afina jani. Minimu diwombe uhuncho ma kwa kwa funaba. Nanka wabrancha nebe yade. Consistency. Watoko subo ya. Anyway. Wasansu waba. Nti. Ya yedu wabe yeye. Tinyami ya adumuwa ya wada. Squad ya di kwe siya kwa divuano. Ni ya ye kwa chasansu ya babe kan. Squad ni unye. Awa di kope nkunimu. Ewo Côte d'Ivoire nyame aduma ya wada
0: arisi mama kase nwe si midin de nana ama anotufo ena afei
1: ohene nana Kwame amu.